ام کاتت هم باش برزانو خوشویستانی جوگری برنامه کردی لشاری فرانکفورت هیوا من سلامتی و سرکوتن تانه لهمو بوارکانی جیانده

بارزانو خوشویستان زوربی او خوشویستانی که جو با برنامه کمان را دگرین داوی شعر و موسیقا دکن چون دلن اما بباشترین جور آگا من لحوالکانی دنیا و روداوکانی دنیا هیا پیویزنا که ایو شرباسی روداو خبرکانی دنیا بکن اما یا لماشن داین لسیاره داین یا لدر خریچی پیکنیک و شتین پی ما خوش جمعان زیادتر لگورانی بی حالبات اما ویستی اول سر چاو دا دنین بچاوان تیده کشین همیشه ویستکانی اول بجه بینین

لو پرسید لپیر چی به تکبیرم، یارلم ده توره ببینه پیرم. ولامی داوه پیری خوش و تار، لپیریا اتوش راده کیلیار.

لپای چنار روبار دی نالاند بهارو هاجه خاشی دمالاند خوم هاتو بیر دیوانو سرشید بخور فرمسکم ارجان دبر پیت.

برزان خوشیسان بم جوره گشتینه کوتای برنامه کمان تا برنامه شیدی بجین به شادی و خوشی بخواتن دست بیرم.